Niaiku anaku tilang eku zaliki ku sapikali kindi hadikin ben işte ku tilang şere yoşti yahay na ya ele ya ya ele ya ya ele ya.